FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tane bi jëm ilipo